منو تدشك قالك عم قالك بكب نبيتو زيدا وانتو زاد نبر ندن زيلان.

0: گوشتی وامیریش کال سر گراره چه که اموزارو که می بخون
1: گراره چه؟ امی گوشت سر برنجی بخون، برنج خوشتره
0: آنا از زلامم یا تی زلامه گوتنام نابد دو لسر گراره
1: زلامو پیرک دوینات تنیه تبی آراستی اوایا نیشه تیه از سر برنجی چه کن
0: آنا چما اولو ریتا قوین گوتن بتر نابه مشتر گوتی یک سرگراره سرگراره
1: تدرک کت پاچه خودت خدم تری سیاره دیجیت باش تغلیش مرتجه هم از هرم زی سر برنجه چیکم مقر سیتا
0: کچه بناوه الهی ازیتا بدن بر بکسا ازیتا بنعن عینم ها
1: مشتر گو برنج یعنی برنج
0: کچه مشتر گو سرگراره یعنی سرگراره گوتا داکا به وی سریتا
1: هم والله زی سر برنجه چیکم
0: ده سر برنجه چیکم ایک خوبی بیده دهر
1: ده چما آبید
0: همارت نخوی اهوا چون بریش که ده
1: او ده چما آبید هر داکه وابی نیجم
0: واللهی زانه کردم
1: ایم زیش انجه تنزنارم ایگو آبید بره هر بینیش
0: ببردانات تبزنارم دهر
2: یا بانه هفدو بردین و نل هفخینین امره مش خودیره از ایم ریش که وابینیم

هلبست جدیلی جنگ آزادی را شیرین بریندار بازن در قفص و حسنی دا گرتی بدلو بریار وانا مزن به هستا اوین وان و گریدان وان بر ریبرتی و گلی خوارن

بله چیپ کم به دست دیه اش من خون خاری قداره و یا خ بله چیپ کم به دست دیه اش من خون خاری قداره ویلو

گردانی علی فنانی گردانی قضایی بوده تو که فنانی کلید کوایی لبتانی که فنانی کاخته در سکا تفایی تلی پیتی فنانی حبر قلمایی درانه هول فنانی حبا مرجانای سنگه سپی فنابله که برفشیای بینگولی سپیب که لطکی چیای او لذره هول کتابشیا شاره و حمای شورت ده تیلی امن اقلشی نهی نبونه جسر و جسرمای عمری مثل دک سال بچن تیل سپیر چنام فیده ها سیر بکمه چمی حیات دنیا خوش شما بزه و اصل کم گلی کن دی جنان لالا شانو تبرجی ازی و اخر کم دوران از دنیایی ایسانه می تهل یا مزلیم درنا تهل تهل آخ تهل یا ویلی تهل یا ما خای لگون دو ای وی وی وی وی وی وی وی وی وی وی وی وی از ویش بینی تو سیر بگم آل خراب و تو دینا خواب دی حیات دنیا خوش آبه از ویش در دید لی خراب بیجن تینی کندو ویش بینی قواد مرم ببیجن تینی از شوشت ویش بینی ببیجن تینی شفن کرم ببیجن تینی شرم دانه بر توان شدید ببیجن تینی تو دینا خواب دی ویش بینی دامشتر داران داربست ببیجن تینی بره خصم ببیجن تینی بره مدانه قبر قبرستانی ببیجن تینی داریم قبر رشو تاری ببیجن تینی سوالا کرنا کردا ببیجن تینی ترقینا ملدا ببیجن تینی تیسر شال ما خشان کرم ببیجن تینی بشتا خوم دا بکرم بیقیدا شار دا شالی بکرم بخیلی حسانی دا بزن کدرم بوشتو جا خشان

شرانه گوت مرا سرحد زوزان زوزانی سرن تنوی گردن الی فنانی گردن قازه پوزه پچوکه فنانی نکرید که ویلی وطنی که فنانی کاغت دست کاتبای تلی پچه فنانی حبر قلم های تو سیر بکه ویسه بنگ سره ممکانه سوره سپینه مینان فینجان فیفورینه مینا سوه جسه و خلاتینه چند ساله که بگیجه سره پنانو دارای تو را به خوله زره هور بکوته پیشه شاره و حمایه صورت تلیا مقلشی نهی نبونه سر و سرمایه سد یک سال عمره به چند تی

باز دمیرم ببین تیلی و دشوشتم ببین تیلی کفن دکرم ببین تیلی سرم دانه به توانو شده دا ببین تیلی مدانه سدارو دار بستا ببین تیلی بره خسم ببین تیلی بره مدانه قبر و قبرستانه ببین تیلی دانیم قبر را شتاری ببین تیلی شبه ما خسار کرم ببین تیلی تفقینا مله دا ببین تیلی سواله کرنه کدا ببین تیلی دیسا پشتا خمه داد کرم ببین خیزا چارده سالی بکارو بخیلی هفت سالی دا بردل که بدل ایمه بوی چاوه توزه خسار کتیه مسکینی حرامی میره خراب را بو بردیلی گلی هوان و هوگن ها اون جمه ده پرسنده بینه تیلیا تکه بچه رنگی بچه تم تیلی تیلیا میه که بنج زراوه چه بکلی پار که جناب قندیل گردن زراوه جیده ایلی هیلا ظالمه دکلی سبحانه بلک چه با مکه خالی هفت ساله ما تمام هفت خوینه ما سرمالا بابه دبون تا دو عصر جبانا را مستانه که کر بردیلی ای گدیه و ای و ای و ای ای ای ای ای ای و ای و ای ای ای ای ای ای ای ای ای هفت ساله ما تمام دو تکت مر را مستانه کشته دخازم قربی قاره نمرده میره خرم

تراب درد خلق مال حالو تمل دنيا لك چاوي مشور رحم خدي لجير لسمايل گتيا فنان جار اخو گريد ال قايده يقول زير فتنا ككل سي جرگه يتراب وشون يم بدس تفدو بين زوزاني ما درباس بي زوزاني وي هيوي گمان مش خالق عالم رب جار ميرد ميرا هي مراد بهدل جانو كه جاميرا ر حاصل نك بو شبي فايده يا تراب میل دست افدا بینی زوزانه مه درواز بی زوزانه و یه قاسه گرونه لشه کانی مال بابته یه بکن کیف حنه گزه و خواه دنیا لگه کیف اخوه یه امر مثل یک سال به چند تیلیسی بیلی چنه همه پیدا من دیرسه گنده دوزه واخ بکم دمرم جبوها آناته یه

0: مشترانه گویروی باره روها و مغربه یم ترابه چوه خلق مال و حال و تمله دنیا لکه چوه مجهول رحمه خود جرسی مو ایلگه تیه فنانی جارا خو گریده بقایده قول زره هور بکوته پیشی عنیا که برسی جرگه صد یک سال عمره مچن تیلی سپی چنام پیدا بن حتی دنیا خوشابا و زیاخده کم دمیرم جبونا تیه هیوی گمانم خالق عالم پادشاه پادشاهیه مراز بدل جان کو جامعه را حاصل نکه بوش بفایده تو ورمه دست افده بگرین زوزانه مه دربازی زوزانه ویه خاصه کرونی هیش یا کونی مالا بابیته یه چند ساله که درباز بکن کیف و زوقا دنیا لکه کیفا خویه سد یک سال عمرین و چند تیلیس بی چنام پیدا بین حتی دنیا خوش شوا و زیاخ دکم دمیرم جبونا تیه وی
1: Ma hoye lige te,

0: امرم به بیزن تهلی ادا شوشتم به بیزن تهلی کفن کرم به بیزن تهلی سره مدانه بر توان شدینا به بیزن تهلی دام سر داران دار بر تا به بیزن تهلی بر ریخستم به بیزن تهلی دانی ما قبر و قبرستانی به بیزن تهلی دانی ما قبر و رشو تاری به بیزن تهلی سوالا کرنا کردا به بیزن تهلی ترخینا ملدا به بیزن تهلی تی سر شاوه ما خسار دکرم به بیزن تهلی پشتا خمدا دکرم بیجا قیزا چار دسالی بو کرو بخیلی هر سالی دا بردل کادل امی وش توزه خسار مسکینی حرامی میره خراب رابو بردلی ظالم ایسار هر سال امی تمام مزفدو تکت مرامی سانه کشتا دخواه آزم اوی نه پرسا تیلی هم دکرده بی یک افشر رنگی چطم تیلی تیلی همی یک بین زراوه چاو بکل لبس به تیلی چپل دریجه پورکه جناب قندیل گردن زراوه شید عیلی گذیه گلو به اسم یه حفتونی مثل مالا باوه ته و تجمون رامی شانه کی دانه اسه کر برده اینلی تو سیر بکه ایشال حفشاله می تمام بزر رامی شانه که جتا دخوازم قاربه گاره مسکینی حرامی میره خراب دادر گاوری تو نحیلی مای مخای
1: حفشاله می تمام حفتونی مثل مالا باوه ته و تدو از ریج بون رامی شانه کی کر برده اینلی ای گذیه ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای حفظ سالم تمام و دو تکت مرام و سانه کشته دخوازم قربی خاره نمرده

0: از مالم خراب جوان گوهلتینه بمسته او چند یا مصر بدسته لقشتنا من ده بقسته ویران از مالم خراب دبی قسته من دقوجی دبی کفرا دل نوسوجی گلک سوتم گرم روجی ویران از مالم خراب گلک سوتم گرم کباب گریه بمن صد رنگ خراب یا لیتنی کن رو تراب ویران از مالم خراب یا لیتنی کن رو وخار وی نازگا من تجید دور بهش گرم زلف طهور ویران از مالم خراب بهش گرم زلف طرش بسکی سیاه بهنات خوش ای دختره چاپک بمش ویران از مالم خراب بکیف گرم زلفت رش بسکی سیاه زلفت قمر عشق محبت عمل لسر ویران از مالم خراب سوتم رشتم بحساب لپرسی بو گرمه کباب گریه بمن صد رنگ عذاب ویران از مالم خراب سبحان جی شاه بتنه خالق ری خالا گردنه از دین گرم بردام دینه ویران از مالم خراب عشق مجاز پیدا بویه ایرول من دجوار بویه هیویت کم حقیقیه ویران از مالم خراب
1: You know what they say, four wheels move the body, but two wheels move the soul.
2: Poetry, mate.
1: But don't think my motorcycle or my soul will be moving anytime soon. Got a flat tire.
2: Ah, that's all right. You ride with Geico Motorcycle Insurance and got their 24/7 emergency roadside service. They'll get you back on the road.
1: Ah, beautiful saying. You come up with that?
2: It's not a saying. It's a Geico Motorcycle policy.
1: Tomato, tomato.
3: It feels good to ride with help. It feels good to Geico. Emergency roadside service is optional coverage.

0: گوشتی و مریشکا لسر گراره چه که امو زاروک امی بخون
1: گراره چه؟ امی گوشت سر برنجی بخون، برنج خوشتره
0: آنا از زلامم یا تزلامه گوتنام نابد دو لسر گراره
1: زلام و پیرک دوینات نیه تبه آراستی اوایا نیشه تیه از سر برنجی چکم
0: آنا چما اولو ریتا قوین گوتن بتر نابه مشتر گوتی یک سرگراره سرگراره
1: تو درک کت پاچه خودت خدمت ره سیاره دیجی تو باشته غلیش مرتجه هم از هرم زی سر برنجه چکم مقرسیتا
0: کچه بناوه الهی از ایتا بدن بر بکسا از ایتا بنعن عینم ها
1: مشتر گو برنج یعنی برنج
0: کچه مشتر گو سرگراره علی سرگراره گوتن دکه به وی سر ایتا
1: هم اولوهی زی سر برنجه چکم
0: ده سر برنجه چکم ایتا خوب بیده ده دهار.
1: دچما هبید.
0: همات نخوی. آوا چون بریش که ده.
1: او دچما هبید. هر دکه وابی نیجم.
0: و الله ای زن کردم.
1: ام زی شنجت نزنارم. ای باهید بر هر بیش.
0: به بردان آت بزنارم. دهار.
2: یا و نه هفدو بردن و نه هفخینن. امری مش خدیر. از امریش که وابینم.

دنگ و دنگوش، هنر و هنرمند، هلبست و هلبستوان، دنگ قامش رو بهدار بکن، دنگ قامش رو رادیو کسر یا انترنت، هیبیانه بکن.

0: mamna. Ti çava iş name. İnşallah te başı.
1: Aşta çeyfenim, ta çedve.
0: Valla mi biz bu namle de jikala ki deşin. Galo sinda te çava bu. Tehne ki jüye rabu esfek ne bu jname.
1: La havle ve la. Rabu at mehe.
0: Valla mi biz de goy bari hani ki behna te düçüke. Khudet ala te selameti bke rabbi.
1: Eşler goti hani ki khudet ki. Behna mi jiyata çeytira.
0: Jname kabu ki te çavana başın.
1: خودیکی محی اشتغالیت ایچ رو فرور از نبالا درج من برد و خلاص
0: دا خودت علا از راین بسرد دا بشین ربی
1: ایت قربان آمی بی چاویت اللی پوکتا خانی امی ایت بمریجی زاین بگیتا
0: کرو تفا پیرکاتا دا تلیفونی دا در کت طیارو ها جنامی ام بیادی والله وزد دی مصر کولید کا خوا وزد دی باجاری حم مکیشی بگرینم کلی کا گو از دینم دش من بیشه مالا تنابا الو کرو غیدی الو عنشویا کچی هم کچا جا میرا متنا بیشه خود سوی سبا خودی بدر کتنا بیخوارنن های خودش ترازی
2: و برا طیار چایش ور چی کتو شی سبک ما سبک دین حیا گو از بیب ما قوی دنیا خرابه بر
3: مروین پاشفرو بی بیرو باورینه کوال سر شخص وان خراب بیگوتن زود روین او مروانا حیران شخص خونه نه حیران خلاصی گلن نه حیران آخو آزادینه وک شفرشک بن وک دشوا تاریده بن لی مروی بی بیرو باوری هرگاو شر آزادیه تکوشینه گرم دکن از باورم کدو وقتا که نزیکتا وی آلان تیوی به دست کارکر و خباتکار به پیشکشا کارکر و خباتکار به هلدان آلا کو به دست کارکر و خباتکار به هلدان تو کس نکا وی بخی تو قوت تو هز نکان وی بخی

گلی گهدار گلی آزادی خواز ده هلبست و داخفتن مده یک قصه علمی قصه زانایی و یک قصه نهتین دین زور پیویسته گگاوا گلی ما اف گهدار کرن جهر دپرسن لود نابا زمانی مکوه بی آخفتن زور باشه.

غلامن جکبری مرور شینکن بی دل و سناران ام بست کارن سپرم کفاری شیان بلا خاینان دبیل کبری سادا و شیرم از گرتی روناهی و آزادی من تورا بر بی روی من بر بطابا صبح از ایبم از گرتی جبر روناهی و آزادی من از آرامات دایقام از حسین سرفرازم شبو بیرانینا شهیده.

گردانی علی فنانی گردانی قزانی پوزدی که فنانی کلیه ده کوایی لیه وطنی که فنانی که آخصه ده سکات بایی تلی پیتی فنانی حبر قلمایی درانه هول فنانی حبا مرجانای سنگه سپی فنان بله که برفشیای بینگولی سپی که لطکی چیای اول زره هول کتابشیا شاره و حمای شورت ده تیلی امنه قلشی نهی نبونه جسر و جسرمای عمر مسید ایک سال بچن تیل سپی ده چنام پیدا به سیر بکمه سمی حیات دنیا خوش شما بزه و اخو کم گلی گندی جنان لالا شانو تبرجی ازی و اخو کم دوران از دنیایی اجازه میته یا مزلم درنا تهلی تهلی آخ تهلی یا ویلی تهلی یا هلی تهلی ما خای لگند وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای از ویش ببینی تو سیر بگم آل خراب و تو دین خواب دی حیات دنیا خوش آبا از ویش در دید لی خراب ببینیم تینی کندو ویش بینی قواد مرم ببینیم تینی از شوشتن ویش بینی ببینیم تینی شفن کرم ببینیم تینی شر امدان بر توان شدید ببینیم تینی تو دین خواب دیم ویش بینی دامشتر داران داربست ببینیم تینی بر خصم ببینیم تینی بر امدان قبر قبرستانی ببینیم تینی داریم قبر رشو تاری ببینیم تینی سوالا کرنا کردا ببین تیلی ترقینا ملبا ببین تیلی تیسر شال ما خشان لکرم ببین تیلی بشتا خومدا بکرم بیقیدا شال بشالی بکرم بخیلی حسالی دا بزر کادرم بشتا یا خشان

مشترانه گوتمر سرحد زوزان زوزان سارن تنای گردن الی فنان گردن قازه پوزه پچوکه فنان نکرید که ویل و تن که فنان کاغت دست کاتبای تلی پچه فنان حمر قلم های تو سر بکه و سبنگ سره ممکانه سور سپینه مینان فینجان فیفورینه مینا سوگ جسه و خلاتینه چند ساله که بگی جسر پنان و دارای تو را به خول زره هور بکوتا پیشا شاره و حمای صورت تلیا مقرنشینه هی نبونه سر و سرمای سد یک سال عمره به چند تیر.

تیلی و دشوشت ببین تیلی کفن دکرین ببین تیلی سری میدانه به توانو شده دا ببین تیلی میدانه سدار و دار بستا ببین تیلی بره خسن ببین تیلی بره میدانه قبر و قبرستانه ببین تیلی دانیم قبراره شتاری ببین تیلی شبه ما خسار کرن ببین تیلی تفقینا مله دا ببین تیلی سواله کر نکر دا ببین تیلی دیسا پشتا خمه داد کرن ببین خیزا چارده سالی بکار رو بخیلی هفت سالی دا بردل که بدل ایمه بوی چاوه توزه خسار کتیه مسکینی حرامی میره خراب را بو بردیری گلی هوان و هوگن ها اون جمه ده پرسنده بینه تیلیا تکه بچه رنگی بچه تم تیلی تیلیا میکه بنج زراوه چه بکلی پار که جناب قندیل گردن زراوه جیده ایلی هیلا ظالمه دکلی سبحانه بلک چه با مکه خالی هفت سالی مه تمام و هفت خوینه مه سرمالا بابه تبون ته دو عصر جبون را مستانه که کر بردیلی ایگید یه و ای و ای و ای ای ای ای ای ای و ای و ای ای ای ای ای ای ای ای هفت سالی مه تمام و دو تکت مه را مستانه کشته دخازم قربی قاره نمرده میره

0: جرا خو گره ده بقایده قول زره هور بکوتا پیشی عنیا که بر سه جرگه سد یک سال عمره به چند تلی سپی چنام پیدا بن حتی دنیا خوشابا و زیاخده کم ده مرم جبو ناتیه هیوی گمانم خالق عالم پادشاه پادشاه مرازه بدل جانو کو جامعه را حاصل نکه بوش بی فایده تو ورم ده سفده بگرین زوزانه مه دربازی زوزانه وی قاسه کرونی هیش یا کونی مالا بابیته چند ساله که در باز بکن کیف و زبقه دنیا لکه کیفا خویه سد یک سال عمرین و چند تیلی سپی چنام پیدا بین حتی دنیا خوش شوا بزی اخده کم دمیرم جبونا تیه
1: سیما هایی لگه تیلی بکن قولو کن جرگه یا تیلی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی

0: هذا الزمرن ببيز تيلي هذا شوش ببيز تيلي كيف أكرم ببيز تيلي سليم داني برتوان الشديد ببيز تيلي دعام سر داراني دار برتا ببيز تيلي بريخس ببيز تيلي داني ما قبر قبرستاني ببيز تيلي داني ما قبر رش تاري ببيز تيلي سوال أكرنا كردا ببيز تيلي ترخينا ملذا ببيز تيلي تيسر شاو ما خسار ذكرن ببيز تيلي بشتاخم لا ذكرن بيجا قيزا شار ذسالي بقرو بخيلي حفظ علی دا بردل کادر امی وشت و زیاد خشار مسکینی حرامی میره خراب رابو بردلی ظالم ایسار حفظ علی امی تمام مزیدو تکت مرامی سانه کشت دا خواه آزم اوین ای پرسا تیلیام دکده بی یک ابشر رنگی چطور تیلی تیلیامی یک بین زراوه چاو بکل بس به تیلی چپل دریج پورکه جناب قندیل گردن زراوه شید ایلی گذیه گلو به اسمی یه حفظ خونی مسلم آلا باوه ده و تجمون رامی شانه که دانی اسی کر برده اینلی تو سیر بگه ایشال حفظاله می تمام وزیر رامی شانه که جتا دخوازم قاربه گاره مسکینی حرامی میره خراب دادر گاوری ای تو نحیلی مای ما خای
1: حفظاله می تمام و حفظ خونی مسلم آلا باوه ده و ده دو عزلی غبون رامی شانه که کر برده اینلی ای گذیه ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای حف سالم تمام و دو تکت مرام و سانه کشته دخازم قربی خاره نمرده میره

0: عالم خراب. جاوان گوهل دینه به مسته او چند یا مصر به دسته لقشتنا من ده به قسته ویران از مالم خراب. دو بی قسته من دو قوشی دو بی کفرا دل نو سوشی گلک سوتم گرم روشی ویران از مالم خراب. گلک سوتم گرم کباب گریه به من صد رنگ خراب یا لیتنی کن رو تراب ویران از مالم خراب. یا لیتنی کن رو وخار وی نازگا من تجید دور بهش گرم زلف طهور ویران از مالم خراب. بهش گرم زلف طرش بسکی سیاه بهنات خوش ای دختره چاپک بمش ویران از مالم خراب. بکیف گرم زلف طرش بسکی سیاه زلف قمر عشق محبت عمل لسر ویران از مالم خراب. سوتم برشتم به حساب لپرسی بو گرمه کباب گریه به من صد رنگ عذاب ویران از مالم خراب. سبحان جی شاه بتنه خالق ری خالا گردنه از دین گرم بردام دینه ویران از مالم خراب. عشق مجاز پیدا بویه ایرول من دجوار بویه هیویت کم حقیقیه ویران از مالم خراب.
1: Bəli. Son sözlərinizi buyurun. Bəli. Son

نام یک مزگینیه جی احمد خانی بر میره اوین اوین پرسته نتا جی دستورا جیانه کنه جی کهنیا هیوی و مرادان جی عشق و اوینا مزنده بحسته کنه جی بویرک دیروکی جی فرمان مرنه چنبرا بیچارکی گراسه بی بختیه کلاها زومه پرچه پرچه کریه جوی بویرش دراده نیست بویرک خو جنوه و دیروکا جباکه کسانیا نتوکی ده آخرینه جویش دراده نیست.

سیدای رستا ادین اگر دخواست بو هدون جین قد ممکنه بیک بو خون و بین آفران دنجی بو هدین جبوز خاماته بو دد بود قد ممکنه اوش چرخا لولد دخواست ببیت بو ما کوکب وقتی ما جبو ما ببیت یار جارک ار قوم ببیت شیار داکو خودی کمالت ببی او ملت جبو خا

سیدای هیدی و دخوازی دیسا جفوزی خامن تدبیجی گردی هبیا مجی خدان آلی کرمک لطفدان علم و هنر و کمال و میزان شعر و غزال و کتاب و دیوان منی دی آلا کمال موزون بلن بکران بانی گردون منی بگران داره ملی جزیری دیانک خدا علیه خریری ویکی فاش ببا فقیه تیران هر تن بما دلشاد و حیران بله سیدایم جدرا دیار بکن مسکینه گر بکی ماسی بیجی هی بیدانم لمن ببوریم

یک به عشق یک بت عاشقان یک یار بس قبله ده یک بت قلوبان دلبرک دلدار بس من دبند زلفک دل دا به دست پیر عشق لو د عشقی دا خو بست احرام و یک زنار بس طرح و طرز بون زنار و چلیپا یک بیک لوم زنار و چلیپا یک تنه یک جار بس هنجنک دیره وطن قستا کنشت هندکن نیجوانم نیجوانم من در خمار بس گرچتن رقص و سمای هر سحر صد نیشکر من دبز ما سرشرینان او شرین رفتار بس وحچوالا گوهرن هاتن لباس جسم و جان من جوان حوری سرشتان او پری رخسار بس حوج سحر سامری نینن قزلفا رش بکت چشم بندا دل ربایان کاغلا عیار بس بلبلان صد گلد چاون چاول صد گل دیدکن من دباغ گل عزاران یک گلو گل نار بس من دباغ گل فروشان دی عجب رسمک غریب خار طبعان گل دستن گل پرستان خار بس او جفا چو در جحد ظلمات بر حتی بچین رحمک جارک نکی هی ظالم او آزار بس غرق دریای گناهین تشنه لطفا حقین رحمتا آمرزگار و شفقا غفار بس اهل دنیای سراسر دجمنین من بن ملا پشتمیر من علیب

0: وین گوتن بتر نابه مشتر گوتی یک سرگراره سرگراره
1: دور کوت پاتې خدای خدای تر سیاره دې چې تباشت غلیاش مرتېجه هم از هرم زې سر برنجه چېګم مقر سیته
0: کچې بناوه الهي از ته بدن بر بوکسا از ته بن عن عینم ها
1: مشتر گو برنج یعنی برنج
0: کچې مشتر گو سر کداره علی سر کداره گوت دا که به وې سر ته
1: هم والله زې سر برنجه چېګم
0: ته سر برنجه چېګم اګه خو به دې ده ده
1: او به دې
0: ده هر
1: تا
0: چه ما عبید؟ هم عبد نخوه، احوان چون بریش که ده؟
1: او تا چه ما عبید؟ هر دا که وابی نیجم
0: واللهی زانه کتم
1: ایم جی شمجت نزنارم، ای با عبید بره هر بینیش
0: ببردانه تا بزنارم، نهر
2: یا با نهف دو بردین و نلف خینین امره مش خدیره از امریش که وابینیم

0: عالم خراب. جوان گوهل دینه بمسته او چند یا مصر بدسته لقشتنا من ده بقسته ويران از مالم خراب. دبي قستا من دقوجي دبي كفرا دل نوسوجي جلك سوتم كرم رجي ويران از مالم خراب. جلك سوتم كرم كباب گریب من صد رنگ خراب یا لیتنی کن رو تراب ویران از مالم خراب. یا لیتنی کن رو وخار وی نازگا من تجید دور بهش گرم زلف طهور ویران از مالم خراب. بهش گرم زلف طرش بسکی سیاه بهنات خوش ای دختره چاپک بمش ویران از مالم خراب. بکیف گرم زلفت رش بسکی سیاه زلفت قمر عشق محبت عمل لسر ویران از مالم خراب. سوتم رشتم به حساب لپرسی بو گرمه کباب گریه بمن صد رنگ عذاب ویران از مالم خراب. سبحان جی شاه بتنه خالق ری خالا گردنه از دینگرم بردام دینه ویران از مالم خراب. عشق مجاز پیدا بویه ایرول من دجوار بویه هیویت کم حقیقیه ویران از مالم خراب.
1: Bəli. Bəli. Son

دنگ بودن بش، هنر و هنرمند، هلبست و هلبستوان، دنگ قامش رو بهدار بکن، دنگ قامش رو رادیو سریع انترنت هیلیامه بکن.

یار مپر نیشان و سر سیماج در دیم کوکب اولب شکر نازک بشر جبهت سحر کاگل شب شب کاگل خال فلفل چین سنبل داوا دل من غفلتی دی قبلتی وک مهدتی سا غبغب من دی بخف صحبت بدف شاه نجف فنجان دکف نوننج ینگ بردان خدنگ و پرج تنگ شیرین لب دانی ظهور دیمه بنور خالن دهور جاما طهور ساقی ورین جاما زرین او سرشرین جام مشرب خالو خط شخ قامت مجو کت بو دست خط هر دم جنو دل فید او او عشق سو دام او هبه من بی قدار افسر و شار عشقا غدار سختی ستار مهراب بوتان خالو خطان صندوق خان او مقلبه دیمه بخال او نون و دال اسم جلال بجنا شپال یکتا الف نایه وصف من عقل طف لی مذهبه حتی نمام سالک تمام شیرین کلام مادام جام به جهد قط تن امر و خط هرچک و مط لب منصبه درماندهیم حیرانتهیم پیرانهیم خوشبندهیم زازا بسر دلجم وکر در حق مپر ارزان مبه برگن گله او مسکله هر هر وله در حق مله بی پرده و خوشمعده و یک وعده و پرشفقه به

0: Wendy's new Biggie Deals lets you choose whatever you're in the mood for. It's like a music mixing board of deals, and you're the producer. Go with some chill folk music with a JBC in the $4 Biggie Bite snack. Try the drum and bass of deals with a double stack in the $6 Biggie Bag. Or go full-on sandwich symphony with an $8 Biggie Bundle, the grand finale of snacking. And the best part? They all come with napkins! $4, $6, and $8 Biggie Deals how you want them. At Wendy's.
1: Price and participation may vary. Single items at regular price. Prices may be higher in Alaska, California, and Hawaii.
2: عيد البلا گردم وطيف وين ازكا قامت اليف قامت جي ريحانا خفيف ويران ازم مالم خراب عيد البلا گردم زجاج وين ازكا مثل زجاج قامت جي ريحانا قراج ويران ازم مالم خراب عيد البلا قامت مثال وين ازكا دلي هجار دش خواندنه گرم بطل ويران از معلم خراب عيد البري وعيد البري فرياد جي دست كسري آوك جي آوا كوسري ويران از معلم خراب عيد البرا گردن زراب دم شوشيا تيج گلاب عيد اختره بجنا زراب ويران از معلم خراب جوان گوهلتینه به مسته او چند یا مصر به دسته لقشتنا من ده به قسته ویران از مالم خراب دو به قسته من دو قوشی دو به کفرا دل نو سوشی گلک سوتم گرم روشی ویران از مالم خراب گلک سوتم گرم کباب گریه به من صد رنگ خراب یا لیتنی کن رو تراب ویران از معلم خراب یا لیتنی کن رو وخار وی نازگا من تجید دور بهش گرم زلف طهور ویران از معلم خراب بهش گرم زلف طرش بسکی سیاه بهنات خوش ای دختره چاپک بمش ویران از معلم خراب بكيف كرم زلفة رش بسكس ياه زلفة قمر اشقى محبت عمل لسر ويران از معلم خراب صوتم رشتم بحساب لبرسي بو قرمه كباب قريب من صد رنگ عذاب ويران از معلم خراب سبحان جي شاه بتنه خالق ري خالا گردنه از دین گرم بردم دینه ویران از معلم خراب عشق مجاز پیدا بویه ایرول من دجوار بویه هیویت کم حقیقیه ویران از معلم خراب
3: بله
4: دنگ و دنگوش هنر و هنرمند هلبست و هلبستوان دنگ قامشلو گهدار بکن دنگ قامشلو رادیو قصر یا انترنت لحیب یعنی بکن

0: Gelik hudar, gelik azadi khuaz. Da helbestu da khaftini mede, yek kise ilmi, kise zanayi, yek kise nühteyn din. Zor beviste, gigaba gelime ev guhdar kirin, jihav dipirsin, lewd nava zmani mekevi, be akhaftin, zor başi.
1: گوشتی وامیریشکا لسر گراره چه که اموزارو کمی بخون
2: گراره چه؟ امی گوشت سر برنجی بخون، برنج خوشتره
1: آنا از زلامم یا تزلامه گوتنام نابد دو لسر گراره
2: زلامو پیرک دوینات تنیه تبه آراستی اوایا نیشه تیه از سر برنجی چه کن
1: آنا چما اولو ریتا قوین گوتن بتر نابه مشتر گوتی یک سرگراره سرگراره
2: تدرک کت پاچه خودت خدم تری سیاره دیجیت باش تغلیش مرتجه هم از هرم زی سر برنجه چیکم مقر سیتا
1: کچه بناوه الهی ازیتا بدن بر بکسا ازیتا بنا عن عینم ها
2: مشتر گو برنج یعنی برنج
1: کچه مشتر گو سرگراره علی سرگراره گوتا داکا به وی سریتا
2: هم اولوهی زی سر برنجه چیکم
1: ده سر برنجه چیکم ایک خوبی بیده ده دهر
2: دچمه آبید
1: همات نخوی اهوا چون بریش که ده
2: او دچمه آبید هر داکه وابی نیجم
1: واللهی زانه کردم
2: ایم جیش انجه تنزنارم ایگو آبید بره هر بینیش
1: ببردانات تبزنارم دهر
3: یا بانه هفدو بردین و نل هفخینین امره مش خودیره از ایم ریش که وابینیم

گردن علی فنانی گردن قضایی بوزرسو که فنانی کلیه ده کوایی لیوه تنی که فنانی که آخصه ده سکات تفایی تلی پیتی فنانی حبر قلمایی درانه هول فنانی حبا مرجانای سنگ سپی فنان بله که برفشیای بینگول اسمی که لطکی چیای والا زره هول کتابشی ها شاره و حمای شورت ده تیلی امن اقلشی نهی نبونه جو سر و جو سرمای عمری مثل دیک سال بچن تیل اسمی رشن آمه فیده ها به سیر بکمه اسمی حیات دنیا خوش شبا بزه و اخو کم گلی کن دی جنانو لالا شانو تبرجی عزیم و اخو کم دوران آدو دنیایی نشانه می تهلی هم زلیم درنا تهلی تهلی آخ تهلی تهلی تهلی ما خواهی لگندو ای وی وی وی وی وی وی وی وی وی وی وی وی از ویش ببینید تو سیر بگم آل خراب و تو دینه خواب ده حیات دنیا خوش آبابه از ویش در دیده لی خراب ببینید تینی کندو ویش بینید قواد مرم ببینید تینی از شوشتم ویش بینید ببینید تینی شفن کرم ببینید تینی شره مدانه بر توان شدید ببینید تینی تو دینه خواب ده ویش بینید دامشتر داران داربست ببینید تینی بره خستم ببینید تینی بره مدانه قبر قبرستانی ببینید تینی داریم قبر رشو تاری ببینید تینی سوالا کرنا کردا ببین تیلی ترقینا ملدا ببین تیلی تیسر شاده ما خشان ذکرم ببین تیلی بشتا خومدا ذکرم بیقیدا شارده شالی بکاری بخیلی حسانی دا بزر کازلیم بوشتو یا خشان

مشترانه گوتمر سرحد زوزان زوزان سارن تنای گردن الی فنانی گردن قازه پوزه پچوکه فنانی نکلید که ویلی و تنی که فنانی کاغت دست کاتبای تلی پیچه فنانی حمر قلم های تو سر بکه و سبنگ سره ممکانه سور سپینه مینان فینجان فیفورینه مینا سوه جسه و خلاتینه چند ساله که بگیجه سره پنان و داره تو را به قول زره هر بکوته پیشان شاره و حمایه صورت تلیام قلشینه هی نبونه سر و سرمایه سد یک سال عمرین به چند تی

قبر و قبرستانه ببین تیلی دانی ما قبرارا شتاری ببین تیلی شبه ما خسار کریم ببین تیلی تقینا ملدا ببین تیلی سوال اکر نکردا ببین تیلی دیسا پشتا خم داد کریم ببین خیزا چارده سالی بکارو بخیلی هفت سالی دا بردل که بدل ایم بوی چاوا توزه خسار کتیه مسکینی حرام میره خراب را بو بردیلی گلی هوان و هوگنا اونجه مده پرسنده بینه تیلیا تکه بچه رنگی بچه تم تیلی تیلیا میکه بنجه زراوه چه بکلی پار که جناب قندیلی گردن زراوه جید عیلی هیلا ظالمه تکلی سبحانه بلک چه با مکه خالی هفت ساله ام تمام و حد خوینه ام سرمالا بابه تبون تا دو عصر جبونا را مستانه که کر بردیلی ای گدیه و ای و ای و ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای هفت ساله ام تمام و دو تکت مر را مستانه کشت دخازم قربی قاره نمرده میره

0: بیم تو رام چه و خلق مال و حال و تمل دنیا لکه چه و مجهول رحم خود جرسی مو ایلگته فنان جارا خو گریده بقایده قول زره هور بکوته پیشی عنیا که ورسی جرگه صد یک سال عمری مچن تیلی سپی چنام پیدا بن حتی دنیا خوشابا و زیاخدکم دمیرم جبوناته یه هیوی گمانم خالق عالم پادشاه پادشاه یه مراز بدل جان کو جامعه را حاصل نکه بوش بفایده یه تو ورمه دست افده بگرین زوزانه مه دربازی زوزانه ویه خاصه کرونی هیش یکونی مالا باویته یه چند ساله که درباز بکن کیف و زوقا دنیا لکه کیفا خویه صد یک سال عمرین و چند تیلی سپی چنام پیدا بن حتی دنیا خوش شوا و زیاخ دکم دمیرم جبونا تیه وی
1: سیمه های لگه تیلی بکن قولو کن جرگه
0: یا
1: تیلی تیلی ما خواهی گذینو ای

Sie mir die Herzen, nach euch die Herzen, mir war ich am Anfang, ich habe schon wieder keine Kalle. Da habe ich alles jede gemerkt, immer bitter, bitter, das war mir mal gut, ich habe. Da kann ja den Namen schreiben, der das Land, muss man den Dessen, man den Dessen, man den Dessen, man den Dessen, man den Dessen, man den Dessen, man den Dessen, man den Dessen, man den Dessen, man den Dessen, man den Dessen, man den Ezan usulası bir açımın ucum yandacıydı Türkiye mi diye kapın zirabı çabı gülle bismi teyli çapın zireci porke jana kandile. Gerdan da vecuk da kondurayan tabi çartil yapıldı mı sen aşka faizli bir vermir atarı teyder bazı bir adı fırın kemine ve seyhavi dina barış gülya. Mesela kudar tavan dedi kim Ramişan'ı gildi ve Levi Şekir'in yanakı ve Ahmet ili terziydi hakimi. Şemliyede Arabi halukat dedi gerdan ekhap kıp kefer kuharam leye kerim kim geli hevan okun o çıkavurin. مچیل بیاد ترند و ترند باغر را گود یه شمال خیال و خم اکین رد که وای دل وای دل وای دل وای دل وای دل وای دل دل وای دل آخله عربه بسر راس میر را بینه باه کور باه شر کور باه در بچه بر راس متهگ مینه عزیز شمین جمیان قاضی عجم مدیه کبند را به چپل دیج پرکش ناب کندیل گردن زره پنانی دکتوره که دولت اجوه داده یه چنده که دستانه کت یا خیال و خما کدر و مره قادر ده کل آتم لجمه به ظالمه تونو زانی که لغه اسمه یه فریدی را بیشه میده کار کار جهه دلمه لمه حب سالمه تمامه ده هیسی رو عبداله رو در ایمانه باوی تمه که لغه اسمه یه منده سخواوی دنه و رسولیه بسر خدا توانده کم را میشانه گلده میگونه

0: عالم خراب. جوان گویل دینه به مسته او چند یا مصر به دسته لقشتنا من ده به قسته ویران از مالم خراب. دو بی قستا من دو قوشی دو بی کفرا دل نو سوشی گلک سوتم گرم روشی ویران از مالم خراب. گلک سوتم گرم کباب گریه بمن صد رنگ خراب یا لیتنی کن رو تراب ویران از مالم خراب. یا لیتنی کن رو وخار وی نازگا من تجید دور بهش گرم زلف طهور ویران از مالم خراب. بهش گرم زلف طرش بسکی سیاه بهنات خوش ای دختره چاپک بمش ویران از مالم خراب. بکیف گرم زلف طرش بسکی سیاه زلف قمر عشق محبت عمل لسر ویران از مالم خراب. سوتم برشتم به حساب لپرسی بو گرمه کباب گریه بمن صد رنگ عذاب ویران از مالم خراب. سبحان جی شاه بتنه خالق ری خالا گردنه از دین گرم بردام دینه ویران از مالم خراب. عشق مجاز پیدا بویه ایرول من دجوار بویه هیویت کم حقیقیه ویران از مالم خراب.
1: بله
2: سون
3: رنگ شیرکو هر نشر اف ولات پایدارو سربلندو بی خودی صد امانت ای برادر وی ولات برندی تف بهشت میرگو دشت قازو قمری تم دناو نا کوی دست مجارک تا بخوین آو ندی دست بدن هف ام بچک تف در کوین شاخو چیان کس نمای جارو بندست ای برادر وی سدی افسده بیستای ایرو چون ازمان بلند بلج کردان کس نمای دیلو بندستو گیدی تف در رابن وک برابن جورو جیرو راستو چپ بختیارو شهرزورو اردلانو زازو بختو سرهدی تا بکنگی امد بن دست نیاران ور بجین سر بلند ملت کرد ونج خو ناکن فدی سرخبونا وی ولاتی گر بخوینه بسترن و بمینی او جبو ما تا ابد او سرمدی کرد همی کرده چه بیجم درسمو شنگالو تور لورو گورو زازو بخت او شهر زورو آمیدی ای کرین سالارو دیسم وک سلح الدین چلنک وک بلنگان هرن جنگه هاتی دورا احمدی زو شیار بن وک جگر خونگو تیه ام هرن شر ما نبس اف زورو رنجا گوش دست دجمن مدی

0: شیلان پیدا.
1: گوشت وام ریشکال سر گراره چه که اموزارو که می بخون.
2: گراره چه؟ همی گوشت سر برنجی بخون. برنج خوشتره.
1: آنا از زلامم یا تزلامه گوتنام نابددو لسر گراره.
2: زلام و پیرک دوینات نیه. تبه آراستی اوایا نیشه تیه. از سر برنجی چه کن.
1: آنا چما اولو ریتا قوین گوتن بتر نابه. مشتر گوتی یک سرگراره سرگراره
2: تو درک کت پاچه خود در خدمت رستیاره دیشی تو باشته غلیش مرتجه هم از هرم زی سر برنجه چیکم مکارزیته
1: کچه بناوه الهی از ایتا بدن بر بکسا از ایتا بنعن عینم ها
2: مشتر گو برنج یعنی برنج
1: کچه مشتر گو سرگراره علی سرگراره گوتن دکه به وی سر ایتا
2: هم اولوهی زی سر برنجه چیکم
1: که سر برنجه چیکم ایتا خوب بیده دهر
2: دچما هبید
1: همات نخوی احوا چون بریش که ده
2: او دچما هبید کرداک وابی نیجا
1: والله زانه کتم
2: ایم جی شمجت نزنارم ایگو هبید بره هر بینیش
1: ببردانات نبزنارم دهر
3: لابانه هفدو بردین و نلفخینین امره مش خدیره از امریش که وابینیم

رنگ شرکو هر نشر اف ولات پایدارو سربلندو بی خودی صد امانت ای برادر وی ولات برندی تف بهشت میرگو دشت قازو قمری تم دناو نا کوی دست مجارک تا بخوین آو ندی دست بدن هف ام بچک تف در کوین شاخو چی

پازه پازه پچوکه فنانی نکرده که وای لب تنی که فنانی کاغذ دست کات وای تلی پچه فنانی حمرا قلم وای تو سر بکه وای سبنگ سری ممکنه سر سپینه مینان فنجان فیفورینه مینا سوگ جسه و خلاتینه چند ساله که بگی جسر پنانو دارای تو را به خول زره ور بکوته پیش آشاره و حمایه صورت تلیا مقلشینه هی نبونه سر و سرمایه سد یک سال عمرین به چند تیه.

وزمرم ببیجن تیلی و دشوشتم ببیجن تیلی کفن دکرم ببیجن تیلی سری مدانه به توانو شده دا ببیجن تیلی مدانه سدار و دار بستا ببیجن تیلی بره خسم ببیجن تیلی بره مدانه قبر و قبرستانه ببیجن تیلی دانیم قبرارا شتاری ببیجن تیلی شبه ما خسار کرم ببیجن تیلی تفقینا مله دا ببیجن تیلی سواله کر نکر دا ببیجن تیلی دیسا پشتا خوم داد کرم ببیجن خیزا چارده سالی بکارو بخیلی هفت سالی دا بردل که بدل ایم بوی چاوه توزه خسار کتیه مسکین حرام میره خراب را بو بردیری گلی هوان و هوگن ها اونجه مده پرسنده بینه تیلیاته که بچه رنگی بچه تم تیلی تیلیام یکی بنجه زراوه چه بکلی پار که جناب قندیل گردن زراوه جید عیلی هیلا ظالمه تکلی سبحانه بلک چه با مک خالی هفت سالی ایم تمام و هفت خوینه ایم سرمالا بابه تبون ته دو عصر جبون را مستانه که کر بردیلی ای گدیه ای و ای و ای و ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای هفت سالی ایم تمام و دو تکت مر را مستانه کشته دخازم قربی قاره نمرده میره

0: مغربيه ترابه چوه خلق مال و حال و تمل دنیا لکه چوه مجهول رحمه خود جره سیمو ایلگه تیه فنان جارا خو گره ده بقایده قول زره هور بکوته پیشی عنیا که ورسی جرگه صد یک سال عمرم بچن تیل سپی چنام پیدا بن حتی دنیا خوشابا وزیاخده کم دمیرم جبونا تیه هیوی گمانم خالق عالم پادشاه پادشاه مراز بدل جان کو جامعه را حاصل نکه بوش بفایده دوباره می دست افده بگرین زوزانه می دربازی زوزانه ویه خاصه کرونی هیش یا کونی مالا باویته یه چند ساله که درباز بکن کیف و زبقه دنیا لکه کیفا خویه سد یک سال عمره می چند تیلی سپی چنام پیدا بین حتی دنیا خوش شوا بزی اخده کم دمیرم جبونا تیه
1: ما هو يلقي تهلي يا

0: تمرن ببيجن تهلي هذا شو شو ببيجن تهلي كيف أكرم ببيجن تهلي سليم داني بتوان شديد ببيجن تهلي دعم سر داران دار بس ببيجن تهلي بريخت ببيجن تهلي داني ما قبر قبرستاني ببيجن تهلي داني ما قبر رش تاري ببيجن تهلي سوال أكرنا كذا ببيجن تهلي ترخينا ملذا ببيجن تهلي تيسر شاف ما خسر ذكرن ببيجن تهلي بستخم ذكرن بيجا قيزا شاف ذشالي بكرو بخيلي هر سالی دا بردل کادره امی وشت آجا خشار مسکینی حرامی میره خراب رابو بردلی ظالم ایشار هر سال امی تمام مزیبتو تکت من رامی سانه کشت دا خواه آزم اوینه پرسا تیلی هم دکده بی یک ابشر رنگی چطور تیلی تیلی همی یک بنزره همه چاو بکل لبس به تیلی چپل دریجه پرکه جناب قندیل گردن زره بشید ایلی گذیه گلو به اسمی یه حفت خونی مثل مالا باوه تا همون تجمون رامی شانه که دانی اسی کر برده اینلی تو سیر بگه ایشال حفت شاله می تمام وزیر رامی شانه که جتا دخوازم قاربه گاره مسکینی حرامی میره خراب دادر گاوری ای تو نحیلی مای ما خایی
1: حفت شاله می تمام و حفت خونی مثل مالا باوه تا همون تا دو عزلی جبون رامی شانه که کر برده اینلی ای گذیه ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای حف سالم تمام و دو تکت مرام و سانه کشته دخازم قربی خاره اینه مرده

البست جدیلی جنگ آزادی را شیرین بریندار بازین ده قفص و حسنی ده گرتین بدلو بریار وانا مزن به هستا ادین وانو گریدان وان بری برتی و گلی خوارن از

آخ بله چیب کم دی دسته دی اش منی خون خاری غداره و آخ بله چیب کم

لنگو نازکو شنگه یخ شپالو شو خو جبار ویلو

گردن علی فنانی گردن قضایی بوده تو که فنانی کلید کوایی لبتانی که فنانی کاخته در سکا تفایی تلی پیتی فنانی حبر قلمایی درانه هول فنانی حبا مرجانای سنگه سپی فنان بله که برفشیای بینگولی سپی که لطکی چیای اول زره هول کتابشیا شاره و حمای شورت تیلی امن اقلشی نهی نبونه جسر و جسرمای عمری مسید ایک سال بچن تیل سپی رچن آمه فیده آبه سیر بکمه چمی حیات دنیا خوش آبا بزه و اخو کم گلی کن دی جنان لما شانو تبرجی ازی و اخو کم دوران آد دنیایی ایشاده می تهلی آمه زلیم درنا تهلی تهلی آخ تهلی تهلی تهلی ما خواهی لگون دوی وی وی وی وی وی وی وی وی وی وی وی وی از ویش که بینگه تو سیر بگم آل خراب و تو دینه خواب ده حیات دنیا خوش آبه از ویش در دیدلی خراب بیجون تینی کندو ویش بینگه قواد مرم ببیجون تینی از شوشتم ویش بینگه ببیجون تینی شفن کرم ببیجون تینی شرم دانه بر توان شدیده ببیجون تینی تو دینه خواب دیمش بینگه دامشتر دارانه داربسته ببیجون تینی بره خستم ببیجون تینی بره مدانه قبر قبرستانی ببیجون تینی داریم قبر رشو تاری ببیجون تینی سوالا کرنا کردا ببیجون تینی ترقینا ملدا ببیجون تینی تیسر شاده ما خشانده کرم ببیجون تینی بشتا خومده بکرم بیقیده شارده شاده بکرم بخیلی حد سالی دا بزر کادره موشتو جا خشانده

مشترانه گوتمره سرحد زوزان زوزانی سارن تنوی گردن الی فنانی گردن قازه پازه پچوکه فنانی نکلی دوکه و الی وطنی که فنانی کاغت دست کاتبای تلی پچه فنانی حمر قلمای تو سر بکه ویس بنگه سره ممکانه سوره سپینه مینانه فینجانه فیفورینه مینا سوه جسه و خلاتینه چند ساله که بگیجه سره پنانو دارای تو را به خوله زره هر بکوته پیشان شاره و حمای صورت تلیا مقلشی نهی نبونه سر و سرمای صد یک سال عمرین به چند تی

وزمرم ببیجن تیلی و دشوشتم ببیجن تیلی کفن دکرم ببیجن تیلی سری مدانه به توانو شده دا ببیجن تیلی مدانه سدار و دار بستا ببیجن تیلی بره خسم ببیجن تیلی بره مدانه قبر و قبرستانه ببیجن تیلی دانیم قبراره شتاری ببیجن تیلی شوه ما خسار کرم ببیجن تیلی تبقینا مله دا ببیجن تیلی سواله کر نکر دا ببیجن تیلی دیسا پشتا خو مداد کرم ببیجن خیزا چارده سالی بکار رو بخیلی هفت سالی دا بردل که بدل ایمه بوی چه و توزه خسار کتیه مسکینی حرامی میره خراب را بو بردیری گلی هوان و هوگن ها اون جمه ده پرسنده بینید تیلیا تکه بچه رنگی بچه تم تیلی تیلیا میکه بنج زراوه چه بکلی پارکه جناب قندیل گردن زراوه جیده ایلی هیلا ظالمه تکلی سبحانه بلک چه با مکه خالی هفت سالی مه تمام و هفت خوینه مه سرمالا بابه تبون ته دو عصر جبون را مستانه که کر بردیلی ای گد یه و ای و ای و ای ای ای ای ای ای و ای و ای ای ای ای ای ای ای ای ای هفت سالی مه تمام و دو تکت مه را مستانه کشته دخازم قربی قاره نمرده میره

تراب درد خلق مال حالو تمل دنیا لگی چاوی مشور رحم خود ال جیر ال سیمایل گتیا فنان جار اخو گری دل قایده ی قول زیر خود نات کا کلا سی جرگه ی تراب وسو گم ابدس تفدو بین زوزانه م در واسو زوزانه وای پیوی گمانمش خالق عالم رب جور میرد میره هی مراد به دل جانو کو جامیر را حاصل نکبو شبی فایده ی تو را به میل دست افدا بینی زوزانه من در باس بی زوزانه و یه قاسه گرونه لشه کنی مال بابه تا یه بکن کیف حنه گزه و خواهد دنیا لگه کیف اخوه یه امر مثل یک سال به چند تیلیسی بیلی چند همه پیدا من دیره سیگونده دوزه واقع بکم دمرم جبوها حالا تا یه

0: de que chiqui مشترانه گویروی واره روها و مغربیم فرامه چه به خلق مال و حال و تمله دنیا لکه چه به مجهول رحمه خود جرسی مو ایلگه تیه فنان جارا خو گره ده بقایده قول زره هور بکوته پیشی عنیا که ورسی جرگه صد یک سال عمریم به چند تیلی سپی چنام پیدا بن حتی دنیا خوشابا و زیاخدکم دمیرم جبونا تیه هیوی گمانم خالق عالم پادشاه پادشاهیه مراز بدل جان کو جامه را حاصل نکه بوش بی فایده تو وره می ده سفده بگرین زوزانه می دربازی زوزانه وی خاصه کرونی هیش یا کونی مالا بابیته چند ساله که درباز بکن کیف و زوقا دنیا لکه کیفا خویه سد یک سال عمرین و چند تیلیس بی چنام پیدا بین حتی دنیا خوش شوا و زیاغ دکم دمیرم جبونا تیه
1: Ma hoye lige de

0: مرن ببيجن تهلي هذا شوش ببيجن تهلي كيف انكرن ببيجن تهلي شريم داني برتوان شديرا ببيجن تهلي دعام سر داراني دار برتا ببيجن تهلي بريخص ببيجن تهلي داني ما قبر قبرستاني ببيجن تهلي داني ما قبر رش تاري ببيجن تهلي سوالا كرنا كردا ببيجن تهلي ترخينا ملدا ببيجن تهلي تی چر چاوه ما خشار دکرم ببیجن تیلی بشتا خمدا دکرم بیجا قیزا چار دشالی بو کرو بخیلی هر سالی دا بردل کادلی موش توزا خشار مسکینی حرامی میره خراب رابو بردلی ظالم ایشار هر سالی من تمام مزیبتو تکت مرامی سانه کشتا دخواه آزم اوینه پرسا تیلی هم دکرده بی یک ابشر رنگی چطور تیلی تیلی همی یک بنزراوه چاوه کل بسکو تیلی چپل دریجه پورکه جناب قندیل گردن زراوه شید عیلی گذیه گلو ویش وی حفظ خونی مثل مالا باوی تا همون تجمون رامی شانه کی دانی اسی کر برده اینلی تو سیر بکی ایشال حفظاله می تمام بزر رامی شانه کی جتا دخوازم قاربی گاری مسکینی حرامی میره خراب دادر گاوری ای تو نحیلی ما خای
1: حفظاله می تمام حفظ خونی مثل مالا باوی تا همون تا دو عزلی غبون رامی شانه کی کر برده اینلی ای گذیه ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای حف سالم تمام و دو تکت مرام و سانه کشته دخازم قربی خاره اینه مرده میره

0: عالم مخرب. جوان گویل دینه به مسته او چند یا مصر به دسته لقشتنا من ده به قسته ویران از مالم خراب. دو بی قسته من دو قوشی دو بی کفرا دل نوسوشی گلک سوتم گرم روشی ویران از مالم خراب. گلک سوتم گرم کباب گریه به من صد رنگ خراب یا لیتنی کن رو تراب ویران از مالم خراب. یا لیتنی کن رو وخار وی نازگا من تجید دور بهش گرم زلف طهور ویران از مالم خراب. بهش گرم زلف طرش بس کسیه بهنات خوش ای دختره چاپک بمش ویران از مالم خراب. بکیف گرم زلفت رش بس کسیه زلفت قمر عشق محبت عمل لسر ویران از مالم خراب. سوتم برشتم بحساب لپرسی بو گرمه کباب گریه بمن صد رنگ عذاب ویران از مالم خراب. سبحان جی شاه بتنه خالق ری خالا گردنه از دین گرم بردام دینه ویران از مالم خراب. عشق مجاز پیدا بویه ایرول من دجوار بویه هیویت کم حقیقیه ویران از مالم خراب.
1: بله
2: سون
3: گوشت و مریشکا لسر گراره چه که امو زارو که می بخون
4: گراره چه؟ امی گوشت سر برنجی بخون، برنج خوشتره.
3: آنا از زلامم یا تزلامه گوتنام نابددو لسر گراره
4: زلام و پیرک دوینات نیه تبه آراستی اوایا نیشه تیه از سر برنجی چه کن.
3: آنا چما اولو ریتا قوین گوتن بتر نابه مشتر گوتی یک سرگراره سرگراره
4: تو درک کت پاچه خودت خدمت رسیاره دیجی تو باشته غلیش مرتجه هم از هرم زی سر برنجه چکم مقرسیته
3: کچه بناوه الهی از ایتا بدن بر بکسا از ایتا بنعن عینم ها
4: مشتر گو برنج یعنی برنج
3: کچه مشتر گو سرگراره علی سرگراره گوتن دکه به وی سر ایتا
4: هم اولوهی زی سر برنجه چکم
3: که سر برنجه چکم ایتا خوب بیده ها. دهر
4: دجما هبید
3: همات نخوه احوا چون بریش که ده
4: او دجما هبید کرده که وابی نیجا
3: والله ایزانه کلتم
4: ایم جیش ایم جیت نزنارم ایگو هبید بره هر بینیش
3: ببردانه تبزنارم دهر
5: لابانه هفدو بردین و نلفخینین امره مش خدیره از ایم ریش که وابینیم

دنگ بودن بش، هنر و هنرمند، هلبست و هلبستوان، دنگ قامش رو بهدار بکن، دنگ قامش رو رادیو سریع انترنت هیلیانه بکن.

0: الو کیش نامه منه؟ تو چاوه ایش نامه؟ ایشالله تو باشی؟
1: اشتب چه افرم؟ تا چه دوی؟
0: والا می بیست گو نامه لیتشی گلا کی دشن گلو سینده تا چاوه بو تهنه کشوی ربوه سفک نبو جنامه
1: لا حول ولا ربوه چمحی
0: والا می بیست گوی باره نکی بهنه تا دو چکی خودت علا تا سلامتی بکی ربی
1: تیستر گوتی حنکی خوب تبکی به نامش یا تا چیترا
0: جنامه کابو که تا چوانا باشن
1: خودی که محی اشتغالیه تای چرو فرور از نبالا دبش من برد و خلاص
0: دا خودی تعالا از راین بسر دا بشین ربی
1: ایتو قربان آمه بی چاوی تا لیه پوکتا خانیه می ایتو بمریجی زاین بگیتا
0: کرو تفا پیرکاتا تا تلیفونی تا در کت تیارو ها جنامه ام بیاده والله وست دی مصر کولیت کا خوا وست دی باجاری حم مکیشی بگرینم کلی کا گو است دینم دش من بیش مالا تنابا آلو کرو غیدی آلو عین شیا کچی ها کچا جا میرا مت نابیج خود سوی سبا خودی بدر کت نبی خوارنن های خودش ترازی
2: و برای طیاره چه اجور چه کتشی سبک ما سبک دین حیا گو از بیب ما قوی دنیا خرابه به

رو باورینه کاوا لسر شخص وان خراب بیگوتن زود روین او مروانا حیران شخص خونه نه حیران خلاصیا گلن نه حیران آخو آزادینه وک شفرش بن وک دشفا تهریده بن لی مروانا ببیرو باوری هرگاو شر آزادیه که کشنی گرم دکن از باورم کدو وقتا که نزیکتا وی آلان تیوی بدست کارکرو خبادکار به پیشکشا کارکرو خبادکار به هلدان آلا کو به دست کارکرو خبادکار به هلدان تو کس نکا وی بخی تو قوت تو هز نکان وی بخی.

گلی گودار گلی آزادی خواست ده هلبست و داخفتنی مده یک قصه علمی قصه زانایی و یک قصه نهتین دین زور پیویسته که گابا گلی ما اف گودار کرن جهر دپرسن لو دنابا زمانی مکوه بی آخفتن زور باشه.

یک به عشق یک بت عاشقان یک یار بس، قبله ده یک بت قلوبان دلبرک دلدار بس. من دبند زلفک دل دا به دست پیر عشق، لو د عشقی دا خو بست احرام و یک زنار بس. طرح و طرز بون زنار و چلیپا یک بیک، لوم زنار و چلیپا یک تنه یک جار بس. هنجنک دیره وطن قستا کنشت هندکن، نیجوانم نیجوانم من در خمار بس. گرچتن رقص و سمای هر سحر صد نیشکر، من دبز ما سر شرینان او شرین رفتار بس. وحچوالا گوهرن هاتن لباس جسم جان، من جوان حوری سرشتان او پری رخسار بس. حوج سحر سامری نینن قزلفا رش بکت، چشم بندا دل ربایان کاغلا عیار بس. بلبلان صد گلد چاون چاول صد گل دیدکن، من دباغ گل عزاران یک گل و گل نار بس. من دباغ گل فروشان دی عجب رسمک غریب، خار طبعان گل دستن گل پرستان خار بس. او جفا چو درج حد ظلمات بر حتی بچین، رحمک جارک نکی هی ظالم او آزار بس. غرق دریای گناهین تشنه لطفا حقین، رحمتا آمرزگار و شفقا غفار بس. اهل دنیای سراسر دجمنین من بن ملا، پشتمیر من علیب

نام یک مزگینیه جی احمد خانی بر میره اوین اوین پرسته نتر جی دستورا جیانه کنه جی کهنیا هیوی و مرادان جی عشق و اوینا مزنده بحث کنه جی بویرک دیروکی جی فرمان مرنه چنبرا بیچارکی گراسی بی بختیه کلاها ظلمه پرچه پرچه کریه جوی بویرش درادنه بسی بویرک خو جنوه و دیروکا جباکی کسانیا نتوکی در آفرینه جویش درادنه بسی.

سیدای رستا ادین اگر دخواست بو هدون جین قد ممکنه بیک بو خون و بین آفران دنجی بو هدین جکوز خامقه بو تد بود قد ممکنه اوش چرخا لولد دخواست ببیت بو ما کوکب وقتی ما جبو ما ببیت یار جارک ام قوم ببیت شیار داکو خودی کمالت ببه او ملت جبو خواب پاریزه ما خواه

سیدای هیدی و دخوازی دیسا جفوزی خامن تدبیجی گردی هبیا مجی خدانک آلی کرمک لطفدانک علم و هنر و کمال و ایزان شعر و غزال و کتاب و دیوان منی دی آلا کمال موزون بلن بکران بانی گردون منی بگران داره ملی جزیری دیانک خدا علیه حریری ویکی فاش ببافقی تیران هر تن بما دلشاد و حیران بله سیدای من اشترا دیار بکن مسکینه گر بکی ماسی بیجی دی بیدارم لمن ببوریم

0: Landu listens to waiting room music at the dentist.
1: It's like nitrous oxide for the ears.
0: Boatyou is on a boat covered by Geico, and with Geico's 24/7 claim support from boat insurance specialists, he can spend more time listening to whatever floats his boat.
1: Like reggae?
0: Sure.
1: Or a sea shanty?
0: If that's your thing.
1: Or pirate metal.
0: This boat trip is going to be interesting.
2: Don't you love it? Oh, it's so good!
0: It feels good to be Boatyou. It feels good to Geico.
3: یاره مه پر نیشان و سر سیماج در دیم کوکبه اولب شکر نازک بشر جبهت سحر کاغل شبه شب کاغل خال فلفل چین سنبل داوا دل من غفلتی دی قبلتی وک مهدتی ساغب غبه من دی بخف صحبت بدف شاه نجف فنجان دی کف نوننج ینگ بردان خدنگ و پرج تنگ شیرین لبه دانی ظهور دیمه بنور خالن دهور جاما طهور ساقی ورین جاما زرین او سرشرین جام مشربه خالو خط شخ قامت مجوه کت بو دست خط هر دم جنو دل فید او او عشق سو دام او هبه من بی قدار افسر و شار عشقا غدار سهتی ستار مهرابوتان خالو ختان صندوق خان او مقلبه دیمه بخال اونون و دال اسم جلال بجنا شپال یکتا الف نایه وصف من عقل طف لی مذهبه حتی نمام سالک تمام شیرین کلام مادام جام به جهد قط تن امر و خط هرچک و مط لب منصبه درماندهیم حیرانتهیم پیرانهیم خوشبندهیم زازا بسر دلجم وکر در حق مپر ارزان مبه برگن گله او مسکله هر هر وله در حق مله به پرده و خوشمعده و یک وعده و پر شفقبه
4: فنره ویران از مالم خراب ای دل برا گردم و تیف وی نازکا قامت الیف قامت جی ریحان خفیف ویران از مالم خراب ای دل برا گردم زجاج وی نازکا مثل زجاج قامت جی ریحان قراج ویران از مالم خراب ای دل برا قامت مثال وی نازکا دل هجار دش خوندن گرم بطال ویران از مالم خراب ای دل بره وی دل بره فریاد جی دست کسره آوک جی آوا کوسره ویران از مالم خراب

0: عالم خراب. جوان گوهل دینه بمسته او چند یا مصر بدسته لقشتنا من ده بقسته ويران از مالم خراب. دبي قستا من دقوجي دبي كفرا دل نوسوجي جلك صوتم كرم رجي ويران از مالم خراب. جلك صوتم كرم كباب گریب من صد رنگ خراب یا لیتنی کنرو تراب ویران از مالم خراب. یا لیتنی کنرو وخار وی نازگا من تجید دور بهش گرم زلف طهور ویران از مالم خراب. بهش گرم زلف طرش بسکی سیاه بهنات خوش ای دختره چاپک بمش ویران از مالم خراب. بکیف گرم زلفت رش بسکی سیاه زلفت قمر عشق محبت عمل لسر ویران از مالم خراب. سوتم رشتم بحساب لپرسی بو گرمه کباب گریه بمن صد رنگ عذاب ویران از مالم خراب. سبحان جی شاه بتنه خالق ری خالا گردنه از دین گرم بردام دینه ویران از مالم خراب. عشق مجاز پیدا بویه ایرول من دجوار بویه هیویت کم حقیقیه ویران از مالم خراب.
1: Bəli, son sözlərinizi buyurun. Bəli, son...

یک به عشق یک بت عاشقان یک یار بس، قبله ده یک بت قلوبان دلبرک دلدار بس. من دبند زلفک دل دا به دست پیر عشق، لو د عشقی دا خوبست احرام و یک زنار بس. طرح و طرز بون زنار و چلیپا یک بیک، لوم زنار و چلیپا یک تنه یک جار بس.

در خمار بس. گرچتن رقص و سمای هر سحر صد نیشکر، من دبز ما سر شرینان او شرین رفتار بس. وحچوالا گوهرن هاتن لباس جسم و جان، من جوان حوری سرشتان او پری رخسار بس. حوج سحر سامری نین قزل فارش بکت، چشم بندا دل ربایان کاغلا عیار بس. بلبلان صد گلد چاون چاول صد گل دیدکن، من دباغ گل عزاران یک گلو گل نار بس. من دباغ گل فروشان دی عجب رسمک غریب، خار طبعان گل دستن گل پرستان خار بس. او جفا چو درج حد ظلمات بر حتی بچین، رحمک جارک نکی هی ظالم او آزار بس. غرق دریای گناهین تشنه لطفا حقین، رحمتا آمرزگار و شفقا غفار بس. اهل دنیای سراسر دجمنن من بن ملا، پشتمیر من علیب

کرماشانگم ای خاک زیرین، کرماشانگم ای خاک زیرین، حوزارا وگی بدرو خانقین، جگر گوشگی ایلام دیرین، نشتمانگی فرهاد و شیرین. یادگارگی مادو ساسانی، تو سان شاریل گشت کردسانی، کرمانج بید سوران گوران یا کلهر، تو ارای ایمه هرمینی ده دور. ناوت سررستی تاریخ ایمس، و بی کرماشان کردستان دیچس. وقتی ایمه کرد رزگارمان بود، وقتی ایمه کرد رزگارمان بود، ایلام کرماشان داشدارمان بود.

دن بودن بش هنر و هنرمند هل بست و هل بستوان دنگ قامش رو گهدار بکن دنگ قامش رو رادیو سریع انترنت هیبیانه بکن.

0: Landu listens to waiting room music at the dentist.
1: It's like nitrous oxide for the ears.
0: Boatyou is on a boat covered by Geico, and with Geico's 24/7 claim support from boat insurance specialists, he can spend more time listening to whatever floats his boat.
1: Like reggae?
0: Sure.
1: Or a sea shanty?
0: If that's your thing.
1: Or pirate metal.
0: This boat trip is going to be interesting.
2: Don't you love it? Oh, it's so good!
0: It feels good to be Boatyou. It feels good to Geico.
3: ویران از مالم خراب ای دل برا گردم لطیف وی نازک قامت الیف قامت جی ریحان خفیف ویران از مالم خراب ای دل برا گردم زجاج وی نازک مثل زجاج قامت جی ریحان قراج ویران از مالم خراب ای دل برا قامت مثال وی نازکا دل هجار دش خوندن گرم بطل ویران از مالم خراب ای دل بره وی دل بره فریاد جی دست کسره آوک جی آوا کوسره ویران از مالم خراب

0: عالم خراب. جوان گوهلتینه بمسته او چند یا مصر بدسته لقشتنا من ده بقسته ويران از مالم خراب. دبي قستا من دقوجي دبي كفرا دل نوسوجي جلك سوتم كرم رجي ويران از مالم خراب. جلك سوتم كرم كباب گریب من صد رنگ خراب یا لیتنی کن رو تراب ویران از مالم خراب. یا لیتنی کن رو وخار وی نازگا من تجید دور بهش گرم زلف طهور ویران از مالم خراب. بهش گرم زلف طرش بسکی سیاه بهنات خوش ای دختره چاپک بمش ویران از مالم خراب. بکیف گرم زلفت رش بسکی سیاه زلفت قمر عشق محبت عمل لسر ویران از مالم خراب. سوتم رشتم بحساب لپرسی بو گرمه کباب گریه بمن صد رنگ عذاب ویران از مالم خراب. سبحان جی شاه بتنه خالق ری خالا گردنه از دین گرم بردام دینه ویران از مالم خراب. عشق مجاز پیدا بویه ایرول من دجوار بویه هیوید کم حقیقیه ویران از مالم خراب.
1: Bəli. Son sözlərinizi buyurun. Bəli. Son

0: گوشتی و مریشکا لسر گراره چه که امو زاروک امی بخون
1: گراره چه؟ امی گوشت سر برنجی بخون، برنج خوشتره
0: آنا از زلامم یا تز زلامه گوتنام نابده دو لسر گراره
1: زلام و پیرک دوینات نیه تبه آراستی اوایا نیشه تایی از سر برنجی چه کن
0: آنا چما اولو ریتا قوین گوتن بتر نابه مشتر گوتی یک سرگراره سرگراره
1: تو درک کت پاچه خودت خدمت رسیاره دیجیت باش تغالیش مرتجه هم از هرم زی سر برنجه چکم مقرسیت
0: کچه بناوه الهی ازی تبدن بر بکسا ازی تبنع نعینم ها
1: مشتر گو برنج یعنی برنج
0: کچه مشتر گو سرگراره علی سرگراره گوت دکه به وی سرهتا
1: هم از اللهی زی سر برنجه چکم
0: که سر برنجه چکم ایسه خوبی بیده ها دهر
1: دچما هبید
0: همات نخوی احوا چون بریش که ده
1: او دچما هبید هر دا که وابی نیجا
0: واللهی زانه کتم
1: ایم زی شمجت نزنارم ای با هبید بره هر بینیش
0: ببردانات نبزنارم دهر
2: یا بانه هفدو بردین و نلهف خینین امره مش خدیره از ایم ریش که وابینیم

دنک و دنبش، هنر و هنرمند، هلبست و هلبستوان، دنگ قامش رو گهدار بکن، دنگ قامش رو رادیو قصر یا انترنت که هیلیانه بکن.

از معلم خراب ای دل برا گردم وطیف و ای نازک قامت علیف قامت جی ریحان خفیف ویران از معلم خراب.

0: عالم خراب. جوان گوهل دینه به مسته او چند یا مصر به دسته لقشتنا من ده به قسته ویران از عالم خراب. دو بی قسته من دو قوشی دو بی کفرا دل نو سوشی گلک سوتم گرم روشی ویران از عالم خراب. گلک سوتم گرم کباب گریه بمن صد رنگ خراب یا لیتنی کن رو تراب ویران از عالم خراب. یا لیتنی کن رو وخار وی نازگا من تجید دور بهش گرم زلف طهور ویران از عالم خراب. بهش گرم زلف ترش بسکی سیاه بهنات خوش ای دختره چاپک بمش ویران از عالم خراب. بکیف گرم زلف ترش بسکی سیاه زلفت قمر عشق محبت عمل لسر ویران از عالم خراب. سوتم برشتم به حساب لپرسی بو گرمه کباب گریه بمن صد رنگ عذاب ویران از عالم خراب. سبحان جی شاه بتنه خالق ری خالا گردنه از دین گرم بردام دینه ویران از عالم خراب. عشق مجاز پیدا بویه ایرول من دجوار بویه هیوید کم حقیقیه ویران از عالم خراب.
1: Bəli. Son sözlərinizi buyurun. Bəli. Son

یار مپر نیشان و سر سیماج در دیم کوکبه اولب شکر نازک بشر جبهت سحر کاغل شبه شب کاغل خال فلفل چین سنبل داوا دل من غفلتی دی قبلتی وک مهدتی سا غبغبه من دی بخف صحبت بدف شاه نجف فنجان دکف نوننج ینگ بردان خدنگ و پرج تنگ شیرین لبه دانی ظهور دیمه بنور خالن دهور جاما طهور ساقی ورین جاما زرین او سرشرین جام مشربه خالو خط شخ قامت مجوه کت بو دست خط هر دم جنو دل فید او او عشق سو دام او هبه من بی قدار افسر و شار عشقا غدار سختی ستار مهرابوتان خالو خطان صندوق خان او مقلبه دیمه بخال اونون و دال اسم جلال بجنا شپال یکتا الف نایه وصف من عقل طف لی مذهبه حتی نمام سالک تمام شیرین کلام مادام جام به جهد قط تن امر و خط هرچک و مط لب منصبه درماندهیم حیرانتهیم پیرانهیم خوشبندهیم زازا بسر دلجم وکر در حق مپر ارزان مبه برگن گله او مسکله هر هر وله در حق مله بپرده و خوشمعده و یک وعده و پرشفقه به

غلامن جکبری مرمر شینکن به ویدلی وقت زناران هم بست کارن بسپرم بخاری چیان بلا خاینان دبیل کبری سادا و شیرن از گرتی روناهی و آزادی من تورا بر بروی من بر بطابا صوری از ایب من از گرتی شبر روناهی و آزادی من از آرامات دایقام از حسین سرفرازم شبو بیرانینا شهید من.

گردانه علی فنانی گردانه قضایی بوزر تو که فنانی کلی هده کوایی لیوه تانی که فنانی کاغسه را سکات بایی تلی پیتی فنانی حب را قلم آی درانه هول فنانی حب آمر جانای سنگه سپی فنان بله که برفشی های بینگول اسمی که لطکی چی های اول از زیره هول کتابش یا شاره به حمای شورت تیلی امن اقلشی نهی نبونه جسر و جسرمای عمری مثل دک سال بچن تیل اسمی رچن آمه فیده ها به سیر بکنه اسمی حیات دنیا خوش و بازه و اخو کم گلی کن دی جنانو لالا سانو تبرجی ازی و اخو کم دورانات دنیایی İzade mi tehel ya mızılı mı darna tehel tehel Ah tehel ya veli tehel ya heli tehel ya makay La gündü oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy Azı ve şübün yetu seher bir kemal kırabı tu dene kovu de hayat dünya hoşavabı از هدی در دلی خراب بیرون تینی کندو میشونی کاغذم رو ببیرون تینی از شوشتم میشونی ببیرون تینی شفن کرم ببیرون تینی شرم دانه بر توان شدید رو ببیرون تینی تو دینه خود میشونی دامشتر دارانه دار بستا ببیرون تینی بر خستم ببیرون تینی بر امدانه قبر قبرستانی ببیرون تینی دانیم قبر رشو تاری ببیرون تینی سوالا کرنا کردا ببیرون تینی ترقینا ملدا ببیرون تینی تیسر شاده ما خشانه کرم ببیرون تینی پشتا خومده بکرم بیقیده چارده شالی بکرم بخیلی حسانی دا بزر کادرم بوشتو یا خشانه

مشترانه گوتمره سرحده زوزانه زوزانی سارنه تنهای گردنه الی فنانی گردنه قازه پازه پچوکه فنانی نکریدو که وای لیوتنی که فنانی کاغته دست کاتبای تلی پچه فنانی حمر قلمای تو سر بکه ویسه بنگه سره ممکانه سوره سپینه مینانه فینجانه فیفورینه میناسه وجه سوه خلاتینه چند ساله که بگیجه سره پنانو دارای تو را به قول زره هر بکته پیشان شاره به حمای صورت تلیام قلشی نهی نبونه سر و سرمای صد یک سال عمرین به چند تی

رو قبرستانه ببینید تیلی دانیم قبراره شتاری ببینید تیلی شبه ما خسار کرم ببینید تیلی تقینا ملدا ببینید تیلی سواله کر نکردا ببینید تیلی دیسا پشتا خمداد کرم ببینید خیزا چارده سالی بکار رو بخیلی هفت سالی دا بردل که بدل ایم بوی چاوه توزه خسار کتیه مسکینی حرامی میره خراب را ببردیلی گلی هوانو هوگنا اونجمه ده پرسنده بینید تیلی آتا که بچه رنگی بچه تم تیلی تیلیام یکی بنجی زراوه چه بکلی اپار که جناب قندیل گردن زراوه جید عیلی هیلا ظالمه دکلی سبحانه بلک چه با مکه خالی هفت ساله من تمام هفت خوینه من سرمالا باوی دبون تا دو عصر جبونا را مستانه که کر بردیلی ای گدیه ای و ای و ای و ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای هفت ساله من تمام دو تکت من را مستانه کشت دخوازم قربی قاره نمرده میره خ

تراب درد خلق مال حال و تمل دنیا لگی چاوی مجوری رحمه خودی نجیر لسیمای لنگی تی فنانی جار اخو گره در لقایده ی قول زیر افکت ناد که که ورسی جرگه ی تراب بسونگه مبدست افدا بینی زوزانی ما درباس بی زوزانی ویه هیوی گمانمش خالق عالم رب جاری میره دمیره هی مراد بیدل جانو که جامی را حاصل نکبوش بی فایده ی ترابه میل دست افدا بینی زوزانه ما درواز بی زوزانه و یه قاسه گرونه لشه کونی مال بابه تا یه بکن که بحنه گزه و خواه دنیا لگه که فخوی امر مسید یک سال بچند تیلیسی بیلی چنه همه پیدا بنده رسی گنده دوزه واخ بکم دمرم جبوها حالا تا یه

0: امرم به بیزن تهلی ادشوشم به بیزن تهلی کفکرم به بیزن تهلی سریم دانه به توان شدیر به بیزن تهلی دام سر داران دار به تا به بیزن تهلی برخستم به بیزن تهلی دانی مقبر و قبرستانی به بیزن تهلی دانی مقبر و رشو تاری به بیزن تهلی سوال اکر نکرده به بیزن تهلی ترخین ملده به بیزن تهلی تی چر چاوه ما خسار دکرم به بیزن تهلی پشتا خمده دکرم بیزن قیزا چارده سالی بو قروب خیلی هر سالی دا بردل کادر امی وش توزه خسار مسکینی حرامی میره خراب رابو بردلی ظالم ایسار هر سال امی تمام مذبتو تکت مرامی سانه کشتا دخواه آزم اوینه پرسا تهلی هم دکرده بی یک ابشر رنگی چطور تهلی تهلی همی یک بنزر آوه چاو وکل لبس به تهلی چپل دریجه پرکه جناب قندیل گردن از راوه شید اهلی گذیه گلو به اسمه یه حفتونی مثل مالا باوه ته و تجمون رامی شانه که دانه اسه کر برده اینلی تو سیر بکه ایشال حفشاله می تمام بازه رامی شانه که جتا دخوازم قار بگاره مسکینی حرامی میره خراب دادر گاوری ای تو نحیلی ما خواهی
1: حفشاله می تمام و حفتونی مثل مالا باوه ته و ته دو عصری جبون رامی شانه که کر برده اینلی ای گذیه ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای حف سالم تمام و دو تکت مرام و سانه کشته دخازم قربی خاره نمرده میره